0: امداد کے لیے آ گئے ہیں۔ جرمن کپتان سیمرے بھی اپنے توپخانے کو ایک دم مستعدی سے تیار کر رہا ہے۔
1: نواب
0: جہاں پناہ،
1: اگرچہ شکست در شکست ہوتی رہی ہے، تاہم ہمارے فرما بردار سپہ داران کا ابھی بھی حوصلہ بلند ہے۔ ہماری سپہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ دیکھو دیکھو، جس طرح یہ گلاب کا پھول پنکھڑیوں کی وجہ سے اتنا دلکش بنا ہے، اسی طرح ہماری فوجوں میں بھی ہر قوم اور مذہب کے بہادر مل کر ایک کل کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ اسی پر ہندوستان کو فخر ہے۔
0: جی ہاں عالی مقام، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
1: پنکھڑیاں گرتی ہیں، مرجھاتی ہیں، لیکن نئے گل اور بھی خوبصورتی سے ظہور میں آتے ہیں۔ چند غدار مرجھائی پنکھڑیوں کی طرح بھٹک جاتے ہیں، یہی بدنصیبی ہے۔ اس کے باوجود کئی راجا، نواب اور امیر نئی پنکھڑیوں کی طرح ہماری امداد کے لیے آن پہنچے ہیں۔ اس دفعہ انگریزوں پر پوری طاقت سے حملہ کرنا ہے، تاکہ ہندوستان سے ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔
0: جی ہاں عالم پناہ، حضور کے اقبال سے اس دفعہ ہمارے جاسوس بھی بہت مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔ نواب منیر الدولہ کا جاسوسی دستہ خبر لایا ہے کہ میجر ہیکٹر منرو کی فوج میں کل 6-7 ہزار سپاہی ہیں اور صرف 20 توپے۔
1: پھر تو ہماری اتنی بڑی فوج اور 100 سے زیادہ توپوں کے مقابلے میں ان کا ٹھہر پانا ناممکن ہے۔ ہم جلد سے جلد ان سرکشوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، ہندوستان سے ان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔
0: جی علی قدر، ہمیں کپتان سیمرے نے بتایا ہے کہ ہماری 133 توپے بالکل صحیح حالت میں ہیں، اور ادھر میر قاسم اور امراؤ گوسائی کے جاسوسوں نے بھی قابل تعریف انتظام کیا ہے۔ انہوں نے انگریزی فوج میں کچھ ایسے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جو عین وقت پر وہاں کے افسروں اور سپاہیوں کو ہماری طرف مل جانے کو اکسا رہے ہیں۔
1: واہ، بہت خوب، کچھ کامیابی حاصل ہوئی۔
0: جی ہاں سرکار، ہمیں پختہ خبر ملی ہے کہ قریب 70-80 چھوٹے بڑے افسر اور نائک اور قریب 1,000 سپاہیوں کی پلٹن عین وقت پر ہم سے آن ملیں گی۔
1: واہ واہ، یہ تو اہم خوشخبری ہے۔ اب ہم شرطیا فتح یاب ہوں گے، ان پتسات انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کریں گے۔
0: بے شک عالم پناہ، بے شک اس بار ہم یقیناً کامیاب ہوں گے اور ان پتسات انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو ایک اہم معاملہ اور حضور کے علم میں۔
1: ضرور نواب، بولو بولو۔
0: علی قدر، وہ انگریز لڑکی جس کو حضور نے پناہ دی تھی، اس کا رویہ ان دنوں کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہے۔
1: تمہارا مطلب ایملی سے ہے، کیا ہوا؟
0: حضور، وہ شروع کے کچھ مہینوں میں تو کافی سنجیدگی اور بردواری سے،
1: اور اب کیا ہوا اس کو؟
0: حضور اعلی، پچھلے ایک ماہ سے اس کی حرکتیں کافی حیرت انگیز ہو چلی ہیں۔ وہ شاہی فوج کے خیموں میں مختلف سپاہ داران، حکام وغیرہ سے اکثر بڑی بے تکلفی سے ملتی رہتی ہے۔
1: نواب شجاع، وہ بھولی لڑکی ذرا چلبلی ضرور ہے، پھر ان انگریزوں کی تہذیب میں عورتوں کو کافی آزادی ہے۔
0: وہ تو بجا ہے جہاں پناہ، لیکن حال ہی میں میرے کچھ خاص ہرکاروں نے خبر دی ہے کہ یہ خیموں سے دور جا کر انگریز گھڑ سواروں سے بھی گفتگو کرنے لگی ہے۔
1: یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے۔
0: جی ہاں علی مقام، جب سے ہم لوگ بکسر کے نزدیک پہنچے ہیں، اس کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔
1: اس وقت وہ کہاں ہیں؟
0: وہ اس وقت شاہی حرم کے خیمے میں ہیں، یہاں سے تقریباً 4-5 کوس۔
1: اوف نواب شجاع، ادھر سامنے میجر منرو انگریزی سپہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہوگی۔
0: عالم پناہ، میں نے خواجہ سراؤں اور کچھ چنیدہ نائکوں کو تاکید کر دی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھیں،

0: ادھر اس انگریز کمانڈر بارکر کے دنوں دن دماغ بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے ملازموں سے بد سلوکی سے پیش آتا ہے، کہتا ہے ہم تمہارے بادشاہ کو 26 لاکھ روپے وظیفہ دیتے ہیں۔
1: اچھا کمانڈر تعینات کیا ہماری حفاظت کو، احسان فراموشوں نے 26 لاکھ سالانہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے، بنگال کی دیوانی سے کروڑوں روپے حاصل کر رہے ہیں، اس کا کوئی احسان نہیں۔
0: حضور، وہ کہتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی شاہی ملازم الہ آباد سے باہر نہیں جائے گا۔
1: گویا ہم شہنشاہ نہیں، اس کمینے کمانڈر کے قیدی ہو گئے۔
0: لیکن جب عالم پناہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو وہ میمنہ بن جاتا ہے، زمیں بوس کرے گا، یور میجسٹری کی رٹ لگائے جاتا ہے۔
1: مگر یہ کمبخت میمنے کی کھال میں بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔
0: علی جا، اب تو مراٹھوں کے جواب کا انتظار ہے۔ سیف الدین خان کو کئی مہینے ہو گئے مادھو جی سندھیا کے پاس گئے ہوئے۔
1: دیکھو کیا ہوتا ہے، اب تو ہمیں جلد سے جلد دلی پہنچنے کی تمنا ہے، ضابطہ خان قلعے پر قابض ہے اور اس کا رویہ دنوں دن بگڑتا جا رہا ہے۔
0: جی علی قدر، وہ
2: عالم بنا، سیف الدین نے پیغام بھجوایا ہے کہ مراٹھوں نے حضور کے شریک دولت ہو کر مدد کی رضامندی دے دی ہے، سندھیا کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں اور یہاں پہنچنے ہی والی ہیں، انہیں کی مدد سے سیف الدین محمد خان نے دلی پہنچ کر جامع مسجد سے حضور کے شہنشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔
1: واہ واہ واہ، یہ تو اہم خوشخبری ہے۔ منظور، سب سرداران اور عمران سے کہہ دو کہ کوچ کی تیاری کریں۔